0: Hello. Bring on the heat.
1: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
0: Oh, it's hot.
1: Rock Radio. Čisti rock.